0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Ert svo mikið, oh my god.
6: Þessu var bara.
2: Ég kom ekki. Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh my.
3: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða?
4: Oh my.
3: Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Spekin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Ert svo ekki, oh my god
6: Þessu var bara
2: Eitthvað maður Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar

0: 7-10.
1: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tegum við smá tíma að komast í gang
2: Það
1: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður bein að fara
2: Fyrir 24 minnur 24 minnur loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass

FM 雪。Yeah, yeah, yeah.

0: marga morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Spekin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
3: Þessu, ertu ekki, oh my god.
5: Þessu var bara
2: Eitthvað maður Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða
5: oh,
3: Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða
5: oh,
3: Já, líka Mars
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Þetta er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.

0: 7 til 10
1: Eruð þið reka mig út? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Það
1: ég enn þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður maður beðin að fara
2: Búin 24 myndir Það búin 24 myndir í loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

FM, Nieuwe Vimsjö. If she holler, if she holler, let her go.

0: er FM.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is. Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Hjóðheit, Taco, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: 9.5 Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofan.

0: Grönn slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

Andri Björs sem að, heilsar hér af Suðurlandsbrautinni FM 957 stúdíónu. Annað en í gær frá 24 þar sem að ég var í beinni frá Oktoberfest svæðinu og ég heilsaði góðum feeling í dag. Maður hress og kátur og núna bara Oktoberfest búið því miður. Ég get ekki farið að hlakka til fyrir kvöldið einhvern veginn eins og ég gerði í gær en það bara svo það Í staðinn að það ætlum við að hafa gaman Jú, ég og þú, alls hlusta Top Tónlist tala eins stærstu málin í dag og margt margt fleira en ég sit að sjálfsvíðan í fallegu samstarfið Icelandic Glacial og ég hef gert núna í nokkur mánuði þannig að það er svona jákvæðast að við þetta og við ætlum að halda áfram í sko að tala hvað er jákvætt og að því að nú ég ætla bara að segja það er ekki gott veður, það er bara rok og ekki rigning en það er rok og ég ekki alveg hrifin af því en það kannski ekki það sem við eigum að vera að tala við ekki, þetta var, þú veist, ég ætla að tala eitthvað jákvætt, þetta var neikvætt en það sem ég jákvætt að það var hrikalega gaman í gær á Oktoberfest og ef þú varst þar þá veistu það bara að það var gaman ég get allavega staðfesta af því að ég var alla helgina Sjöfull var gaman í gær

Ágúst og Una Torfa með inn í síðustu nóttuna hérna, jú, hér á FM 957 og þetta kannski ekki síðasta nóttin eða síðasta dagurinn sem ég ætla að vera með þér en þetta síðasta dagurinn þessa helgina sem ég ætla að vera með þér til fjögur samt, þannig ég, þú veist, ég var að byrja, ég veit ekki hvað ég strax búin að tala það að fara að enda eitthvað hérna en við ætlum að halda áfram í tónlistar geðvikinni eða við ætlum að reyta að halda áfram í sko róleitunum eins og inn í síðustu nóttina nú ætlum að fara í okkar bestu konu, hannar í hönu nema hvað, að jú, við ætlum að tala aðeins demanta, það bara staðan

0: Dagar Andri Björns í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Og ég búin að vera með þér frá klukkan 12, þannig að þetta svona komin hálftími frá því ég byrjaði með þér og við erum búin að vera saman í sambandi núna í hálftíma. Fallegt samband samt, það verður bara að segjast eins og En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en áður og höldum áfram, þá það örsnögg skilabóð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Virka morgna 7 til 10
2: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
3: Óskar nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
4: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: í samstarfi við tam.is Subway og World Class
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
10: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
11: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

Já, það bara staðan. Þetta bara staðan í dag. Við einhvern veginn bara komin í Avicii geðveikina. The Nights með Avicii. Þetta staðan í dag. Já, veistu, ég hrifin. Ég mjög hrifin að þessari geðveiki einhvern veginn og sko, halda áfram í þessari geðveiki. Ég eitthvað sem við ætlum að gera en við ætlum hins vegar að fara aðeins svona ekki alveg svona mikla geðviki við ætlum að halda okkur aðeins í grunin halda okkur í, hvað maður að segja íslenskri tónlist, við ætlum að fara í sko, úlinga ég ætla bara að segja, þetta eru bara úlingar, þetta eru bara tónheilur þetta eru Máru Birnur og Egil Æri með lagið Lokuð augu og þetta lag

Land og sín er einhvern veginn bara í sko sunnudagsfíling hér á FM 957 með vöðvasteltur. Við ætlum að henda okkur beint yfir í tvo stráka, jú, sem eru með strákahljómsveit sem heitir Haust með tveimur S-um. Þetta Haust og þeir gáðu lag hérna fyrir, hvað, einum, tveim mánuði sem eitt af mínum uppáhalds af þessara stöðu sem í spilinu hérna, þetta sjálfsögum Jú, Haust með lagið Engin önnur, þannig hækkaði núna út af því að þetta lag, það eitthvað feel good við þetta lag, ég verð bara að segja það

0: daglegi vagnin, þá verður bara að segja eins og þetta vagn sem að, veistu, ég sáttur að vera komin á, það bara, ég ætla bara að vera hreinskilin. Ella Langley vagnin vagn sem að flestir ættu voru komin á og ég veit það að Andri Björs og Æslandi Gleysal eru á þessum vagni. Það bara þannig. En við ætlum að halda áfram í, jú, svona tólestinni og sunnudagsfílingnum eftir örskamastund. En fyrst ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleysal.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra. Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
3: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Það eitthvað þarna úti. Og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

Freyr með I'm out and I wanna go home hér á FM 957 Daði Freyr, litla geitin sem að hann ef ekki að tala aðeins það en ekki það næsta afmælisbann, eða næsta, fyrsta afmælisbann dagsins jú, Niall Horan hann á afmæli í dag meðlumur One Direction og hann orðin 33 ára í dag það ekki svolítið smá aldur eða? Já, hvað, að þú veist, nú spyr ég bara að því að ég að vera 23 ára, 33 það alveg 10 árum eldri en ég Já, þetta alveg smá aldur Þetta aldur, það bara þannig þannig að við þum að handa í ammælislag dagsins fyrir Niall Horan Þetta sjálfsögðu með honum Þetta This Town

Hann veit að hann getur verið betri, hann getur verið betri Þetta sjálfsögðu Somber, okkar lang besti maður Ég á FM 957 og ég sagði frá síðasta afmælisbarni Það Niall Horan, hann á Jú, hann orðinn 33 ára En núna, þá erum við að tala annað afmælisbarn dagsins Og það Tyler Perry Hann 57 ára, ein svona, hvað maður segja, virtasti framlegandi í heimi Og allra tíma, hann orðinn 57 ára gamall sem er engin aldur Það bara þannig Þannig ég segi til hamingju með daginn og þetta lag hér fyrir þig Hann hringdi mig og bað þetta lag, pældi því

0: Andri Björs í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial hér á FM957 í dag og jú, við erum að svolítið hafa kósi í dag eftir langa og stranga helgi. Það var að taka kósi helgina, við erum að taka róliheitin með okkur inn í daginn og njóta þess. En við ætlum að halda mynd áfram í róliheitunum eftir örskamastund. En fyrst það örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial.
1: Andri Björs á FM957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM957.
3: Allt að vera sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki. Hefur ekki bara koma bara ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hefur verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Þetta er einu uppáhalds sönguna mín í dag, þetta Sienna Spyro með lagi Great Expectations sem er mitt uppáhalds lag í nýju plötunnar það og Pure Pure með henni líka ríkalega gott og hún svona, fólk að líkinu við Adele það alltaf rosalega erfitt að fara að líka fólki við Adele ég verð að viðkjöna það en hún að fá þann samanburð og það álveg, jú, það álveg rétt á sér sko ef við tökum smákonu lifið sinni í þetta og hvað hann góð söngkona en við ætlum að halda áfram í, jú, konunum við ætlum að fara í eina stærstu popstjörnu heimsins í dag Hún var að breyta aðeins um dúr hér, sko. Við erum að fara úr aðeins svona romantíkinni einhvern veginn beint yfir í, jú, gamla góðu poppið.

Ég veit að ég búin að vera að tala sko rólegheitin á sunnudegi en við varum líka að keira þetta smá upp hérna inn á milli og það það sem við gerum með Cheers eða Drink to that með Rihönum þvílíkt lag Þetta svona alvöru andra björslag, ég við kenna það Þetta alvöru andra björslag en sko Já, já, andri bjóðs einhvern veginn svona í róliheitunum á sunnudegi Jú, jú, við erum að sjálfsög kært upp, við erum að hafa gaman En við ætlum núna að fara í svona live útgáfu af einu af betri lögum hans Herra Neðsmjör Af nýjastu plötuna hans En þetta Jón Jónsson Herra Neðsmjör með lasumillir línana live

Við erum búin að vera svolítið í sko skvísunum í dag. Við erum búin að fara í Sabrina Carpenter í Hönnu, Sienna Spyro og núna Ariana Grande einhvern veginn. Svona komið yfir okkur á sama tíma og við fórum líki alveg langleið þannig að það er þetta búið að vera stór skvísudagur. Það verður bara að segja eins og er en það er þær með betri tónlistakonum bara heims í dag og Ariana Grande heldur áfram að sanna það. Hún er bara, hún er pop gyðja. Við skulum bara segja það eins og er. Hún er pop gyðja. En nú ætlum við að fara eitthvað aðeins úr konunum því miður en við erum að fara í, jú, tvö legend. Þetta er Michael Jackson og Akon saman á einu lagi. Það er bara þannig.

0: Reykjana, jú, með mér á þessum sunnudegi Andra Björs í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram í jú, svona sunnudags geðvikinni einhvern veginn geðvikinni segi ég bara sko, við erum bara að hafa að kósi, við erum svolítið að róa okkur eftir helgir en við erum samt svona smá að kerið upp þetta falleg blanda af öllu en við ætlum að halda áfram eftir örskama stund en áður að gera það, þá verða það sjálfsögðu örsnögg skilabú
1: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af alls konar heilsuvörum Veldu heilsuna Hagkaup Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

hvernig ég talaði að hafa það kósi einhvern veginn og gera það fallega Jú, það nákvæmlega sem að verðum að gera hér með ekki stinga með af með frekador Þetta kósi heitin í grunninn einhvern veginn svona Já, ég veit ekki hvað ég að segja meira það Þetta bara kósi heitin eins og það liggur fyrir sig sko Þvílíkt lag Já, með frekador Við ætlum aðeins að skiptum dúr Við ætlum að halda okkur ekki Við ætlum ekki að halda okkur á Íslandi Við ætlum að fara erlendis Í, jú, það svona Ef þú ert að eldri skólum, þá kannastu við þetta lag 100% Ég náttúrulega að fara aðeins tilbaka í fortíðina En þetta hljómsveitin The Script Með eitt af þeirra svona stærri lögum Ætli ég að segja Þetta jú, lagið Break Even hér á FM 957 Og ég held svo sem að kunni allir við

Ég elska hvernig ég talaði að við vorum í ykkur rólu og sunnudegi og ég gjössamlega að fara að keiri þetta í gang bæði með 10.000 efs og göta á króla sem núna í gangi og næsta lag, ég get alveg sagt það, við erum ekkert eitthvað að taka rólegan sunnudag þegar það fyrir í gang það er klárt mál En, jú, þetta að sjálfsögðu Andri Björn sem að situm með reyna í fallegu samstarfi við Æslanda Glacial Og ég var að skoða nýjasta afmælisbarn dagsins, það Playboi Carti, rapparinn Hann 31 árs í dag, þannig að hann heyrði mér og sagði Andri, can you play me a birthday song? Og ég sagði, minnsta mál, hvaða lag má bjóður? Og hann valdi þetta hérna

Eins og ég sagði við, ég sagði einhvern veginn rólegur sunnudagur svo var ég bara búin að vera gjörsamlega keyrið í gang þannig að það ekkert þetta, ekki saka mig mitt hérna því að ég að reyna mitt besta og þannig að lauja aðeins við fórum í smá ofpeppun í staðan fyrir að róta niður og enda, sorry, ég eitthvað tilgang klukkan orðin sko 14.20 eða eitthvað og það væri skrítið ef ég var eitthvað róta niður ennþá fólk bara búið að vakna, nú bara tilbúin og tilbúin að hlusta á Post Malone

0: Það er Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sódavatn á markanum, ef þið langar í eitthvað að drekka, þá veistu hvað það er. Það sjálfsögðu Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund og áður við gerum það samt, þá ætlum við að fá að heyra, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Má ég segja eitt?
4: Já.
3: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
3: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
3: já.
4: Ert svo mikið, oh my god
2: Svangra
3: Ekkum ekki Jóna, prúfa þú,
4: Og hérna, Dylja, fyrst þér bara snikkar skott eða Já, mass líka Mér finnst mass líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka mass
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.

Ég er búin að vera að tala það einhvern veginn hafa hennan kósi sunnudag svo maður bara að njóta í einhverju reyfi hérna en við ætlum að hætta því og við ætlum að fara beint yfir í kósi sunnudaginn Þetta með einna mínum uppáhalds tónlistarkonum ekki alveg kannski síðan að Spyro en hún þarna Þetta að sjálfsög Olivia Dean með Man I Need hér á FM 957

Sko, mín spurningi í þessu öllu er hvort að þú hafir verið eins og ég lindur við sjónvarpið í sumar. Af því að HM var í gangi og jú, þetta var ofta á leiðlum tímum en ég var lindur við sjónvarpið því ég gat. Það verður bara að segja eins og er gjörsamlega lindur við sjónvarpið. Og það einn ástæði, það var HM í fótbolta og með því fylgdi að sjálfsögðu mikið lögum sem komu út frá HM. Og ég ætla að viðkona, kom lag með Jelly Roll eða eitthvað sem var bara glatað, við skulum bara vera alveg hreinskilin með það, það var glatað lag þannig að það var heyrt í að sjálfsögðu okkar bestu konu til þess að bjarga svona lagi og það var Shakira og hún ákvað að fá með sér Burna Boy og út frá því kom þetta lag hér, Dai Dai

sko bara vekja þig inn í hennan sunnudag með All Star og Smashmouth og næsta lag, það mun svo sannlega líka vekja þig af því að við viljum ekki eftir að vera flækjætt, við viljum fara beint í það og þú kannast við introð ég var nú á Oktoberfest er að St. P. tók þetta upp á sviði og shit hvað þetta var flott, þetta grínast eða? Nei, í alvörunni þetta rosalegt lag þetta að sjálfsögðu þetta blömen og St. P. saman á einu lagi Og þetta lag, City of Joy, gjörðu svo vel.

0: Eins og svo oft áður þá er það Andri Björns í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial hér á FM 957. En við ætlum að halda fram eftir örskapa stund en áður við gerum það þá er það örsnögg skilaboð í boði Icelandic Glacial.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Mér finnst þetta svo mikið gaura lag sko og ég dyrka það Ástfóngið með Óskar Axel og Júli Heiðar hér á FM 957. Talið um gaura, þá ætlum við að hætta í gauralátunum. Við erum að fara í, jú, aðeins meira gælulæti sem er að, jú, svona, ég fæ svona væp frá þeim Býttu ha, hvernig læti, svona? Ertu að meina þetta? Hvað ertu að segja? Ok, ég verða að hætta núna En við erum að fara í Ariana Grande Okkar bestu konu Jú, jú, það er bara staðan Það er bara staðan, við ætlum bara að kíkja til okkar bestu konu Ariana Grande með Hey, did I made you love me?

skvísur. Beint úr Ariana Grande yfir í Anne-Marie. En nú segir stopp. Nú segir stopp í skvísulátunum. Nú förum við og tökum svolítið strákan á þetta. Og þar erum við að tala um... Það er að tala um, sko, Kristmund Axel og Bubba Mortens með eitt stærsta lag ársins. Þú veist alveg hvað lag þetta er. Syngdu bara með og hækka þig. Þegar morgun fer að líða

Það er Andri Björns í fallegu samstarfi Æslandi Glacial með þér til klukkan fjögur í dag og við ætlum ekki að flækja þetta sko Við erum að fara að fá að heyra örsnögg skilaboð en áður við heyrum þau þá ætlum við að fá að heyra eitt alvöru þróbakklag eitt sem að minnum svolítið á æskuna á gömlu tímana og þar erum við með okkar svona, jú, einn aðeins sem í bandmönnum í dag og síðan einn sem að var með lagin er rétt á þann, úr komin heim Þetta að sjálfsögðu Blár Opal og Kristmund Raxel saman einu lagi Þetta lagi statu upp og eigum við ekki bara að syngja með og hækka vel

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Eru þeir ekki mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
3: að
2: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
3: Búin 24 minnur Það búin 24 minnur í loftinu
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfið við Tam.is, Subway og World Class
4: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Númer eitt í topp tónlist
0: Þetta FM 957

Calvin Harris og Rihanna með This is what you came for og eins og sé, það er partí sem þar, það er bara einhvern veginn staðan, maður er ennþá að gíra eftir Oktoberfest, ég ætla bara alveg að vera hreinskilu með það, þetta er svona eftir allar útiháttir, það er maður alltaf einhvern veginn alltaf í gíra eitthvað svona eftir á, og það er svona alltaf að fá að heyra, ein sem var nú á Oktoberfest og stóð sér hrikalega vel, við erum að tala Aron Birni, þetta er lagi hans, huganum,

0: talandum sko tónlistamann sem að var á Oktoberfest Páll Óskar og hann sagði það sko inn á samfélagsmiðlum FM að ef það einhver sem að elskar að starta partíunum þá það hann og hann gera það líka bara svo vel þannig að Páll Óskar með betra líf Páll Óskar þvílíkt lag en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund jú, við erum að fara í Kill & Roy, við erum að fara í Post Malone og Sway Lee við erum að fara í Dillio og Freka Dór en fyrst erðað
1: Wow Þetta eitt af þessum aldrei vekja með lögum Þetta sjálfsög Olivia Dean og Sam Fender með Rain Me In

stærsta lag allra tíma á Spotify ef ég man rétt. Þetta er Sunflower hér á FM 957 og litla lagið. Það verður bara að segja eins og er. Ég nenni bara ekki að fara að ljúga með það að þetta er litla lagið hér á FM 957 en hún frænka mín hún Dylja. Hún gaf út lag á dögunum með honum Frekka Dór. Og það lag, meiris að í póstarnum þá það Dylja og strákur á myndinni. Og ég þekki þann strák, það eina mínum bestu vinnum, hann Baldur. Ég ætla bara að expósa hana. En þetta að sjálfsögðu við og við.

0: Það er Andri Björns búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial. En það komið að lokum hjá mér í dag, búin að vera með þér í út ágóðan tíma og mun halda áfram. Næstu helgi, þannig yngar ágjur í fyrramáli þá það brennslu bræður sem að taka móti þér. Síðan að Jóhanna Helga og síðan traffíkin og verður þannig fram að föstu degi þar sem að verður Gugg og Hæmi í staðan fyrir traffíkina og síðan að sjálfsögðu Blömen áður en ég tek við lögudagsvaktinni en núna klukkan 4 ára minn maður Dóri K sem að tek við þannig að Dóri take the reins of the horse eða það ekki eitthvað sem maður segir ég veit ekki, ég þakka kjalla fyrir mig og ég ætla aldrei að segja þetta aftur, wow
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
3: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin, sterkari lausnir
4: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Já, Katy Perry, Teenage Dream hér á FM 957. Þetta er Dóri K. Ég var með ykkur frá 4-6 í dag í bóði Safran Akureyri, bílasölu Akureyrar og Tule Léttöl. Í dag er sunnudagurinn 13. september og góð helgi að baki. Þannig við ætla bara að halda þið áfram þannig að helgi verið góð. Þannig að já, ég ætla að vera með ykkur 1-6 í dag og bara njóta þessi botn. Næsta lag, Júli Heiðar og Dísa, fæ ekki nóg hér á FM 957.

Já, Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag í bóði. Safran Akureyri, Túle Léttul og Bílusula Akureyrar. Safran Akureyri, ég hendi mig þangað í hátteinu og nældi mér eina píri-píri vefju, bara líkt og vanalega. Þannig eru söng, kikið þangað. En já, Oktoberfest, það kláraðist í gær í Reykjavík og þarna, það var bara allt gjörsalega tróðið síndis mér. FM tjaldið, það sprakk í loft upp, ekki bókstælega, en já, stemmingin var bara það góð. Og já, þá bara það Oktoberfest liðið og þá bara einbetta sér að næsta Oktoberfesti en það Oktoberfest hérna á Akureyri haldið á Akureyrivelli búið að færa hátíðina, haldin var í Víking Brugghús síðasta árið seldist upp í fyrra en nú ætlum við að nú á sko að bæta við og þannig að já en það þýðir ekki að þið getið slakað á miðakaupum, þið þurfa að drífa ykkur á tix.is því að það náttúrulega hann selt eiginlega daldi í sæti það svona, já, stemmingin að vera með borð og bekk og þannig að það ekkert verið að fara að selja neitt umfram það þannig að næli ykkur í miða leið á, eða bara, já, bara núna á tix.is, miður að hlusta ekki býða með þetta, enga frestunar áttu þannig að já, það næsta sem er á dagskrá allafinu fyrir norðan og já, mæli með, en já, næsta lag Sugar, Maroon 5, 4, 5, 9, 5, 7

Já, hú, Jimin hér á FM 957 Dóri Gámi, ykkur til 6 í dag og ég ætla bara að njóta þess vel í dag, þetta sunnudagur og já, ég búin að, hérna fyrir þátt þá ég búin að vera að brasa út í allan dag í smá útivinnu og já, það bara ég kom með eitt rjúkat einna kaffibolla með mér í stúdíu smá svona, það aðeins fara að kólna en það ekki þannig að við getum ekki notið þess að vera úti þessa helgina sko, veðrið, Reykjavík 9 gráður, smá já, það skýjað Bólungavík sömu leiðis nema 10 gráður skýjað, Akureyri 12 gráður skýjað, við förum hérna reynd á Egilstöðum, það eru 10 gráður og einhver smá rigning og kirkjubæða klaustur einnig, þannig að já þetta er búið að halda sig bara ágætlega og núna síðustu helgar og við ætlum bara að vona að við höldum þessum hitast í bara svona nokkurn ein já, bara eins lengst og hægt að fara inn í hausti og veturinn en hins vegar þegar veturinn ætlar að koma þá viljum við bara fá veturinn, þá viljum við bara fá mikinn snjó og þarna, já, hann eða fjallið allan eða fyrir norðan, jú, og bara fjöllin fyrir sunnan fyllist á snjó þannig að það sé ekki að það sé einhver not fyrir þetta það er ekkert skemmtilega heldur en að fara á skíði eða snjóbretti eða hvað það eða þeir sem er vélsleða, þannig við viljum snjó veturnar, sól og sumrin og bara, já, vonandi það standist bara en já, við höldum áfram en við ætlum að henda okkur næst bara í auglýsingar

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið og bara ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

Já, Steindi Junior, Ásgeir Orri, Djam í kvöld. Þetta lag klikkar aldrei. Djam í kvöld, það já, kannski örugglega eitthvað minna það í kvöld. Það örugglega einhver að djamma. Já, eflaust bara út allan heim, en á Íslandi, það svona, sunnudagarnir oftast teknir í meiri slökun. Og það bara að slaka á og já, það reyndar örugglega, já, náttúrulega umferð í boltanum í þarna. Bestu deildinni, það náttúrulega umspilið farið í gang og þannig já, það nú kannski eftir einhverja síðuleiki og kannski fara einhverjur á tjúti, það spurning en það var renn örglega einhverju túli léttul niður í dag og bara njótið þess sko, djam í kvöld, já, það var djam í gær svo sannlega hér á Akureyri það var MC Gauti, það var að græna hattinum og það var gjörsælega uppselt og rosalega stemming það fór fólki yfir á Vamos þar sem að MC var með after party og gjörsælega kjaftfullt og frábær stemming já, bara takk fyrir komuna MC og svo náttúrulega Oktoberfest, það kláraðist í gær og frábæri hátíð að ljúka þar gjörsælega frábær stemming En þá bara einbættir sér hann svona næstu vikum og það Oktoberfest sem 18. september á Akureyrarvelli, miðsala tix.is og ef við förum svo í helgina þar á eftir, þá laufskálarétta ballið á Sauðakróki og það 27. september. Þar þarna miðsala einnig á tix.is en þar koma fram hljósti von stuðlabandið Birgitta Haugdal, Úlfur og Saint Pete. Þannig að já, þarna eigið þið tækifæri, tvær helgar, núna í röð þar sem að Túli Léttul getur runnið vel niður. Nýtið ykkur það, næsta lag Adore You með Harry Styles hér á FM 957

Já, Mario, let me love you hér á FM 957 á þessum gríðilega góða sunnudegi jafnvel kósi sunnudegi hjá einhverjum það eru svona menn örgulega ná sér eftir helgin einhverjir og bara eftir vinnu vikuna gerir sér klára í næstu en ég svona, ég lítið fyrir að hafa það mikið kósi en hann að, já, bara búin að vera úti allan dag í einhverju útivinnu og eftir þátt þá held ég skellum bara í sund og það kjöri fyrir þá sem að geti ekki verið kyrrir eins og ég það bara farið og já, líka þeir sem að geti verið kyrrir en eru bara Já, hafi bara ekkert að gera fari út í göngu eða fari upp og labbi upp eitthvað fjall eða taki hjólið út eða jafnvel eða línuskauta eða bara eitthvað, taki krakkan ykkar og farið með þau eitthvað og njóti þess að vera í fríi, þeir sem eru í fríi og þarna, já, það þarf ekki alltaf bara að liggja á að hanga það allavega mín skoðun en örugglega ekki allra ég vil minna á að það sem að handboltinni byrjaður og okkar, já, þetta ekki bara okkar þjóðar íþrótt það allavega að sameinast öll þjóðin þegar handboltalandsliði er mætt á stórmót í janúar en ef þið viljið fara að byrja að fylgjast aðeins meira með íslenska boltanum þá handboltahöllin, hún í kvöld klukkan 19:30 og þið þurfum að kíkja þá að handbolta passanum en sko þá geti ég séð bara uppgjör í rauninni umferðana og hvernig leikir fóru og það eru umræður um boltan og svona þannig að já getið hort á þar en svo náttúrulega bara líka mæta á leiki það þarna, þetta ótrúlega skemmtilegt skemmtilegt sport og líka bara eins og þið vitið en líka bara já deildirnar hérna heima eru skemmtilegar upprennandi landslismenn Íslands eru hér og þarna þið verða að kíkja á þá já kíkja á þetta næsta lag burt af klúbnum ég reyndar ekki sammála því við viljum bara hafa alla á klúbnum en það Guðjón Smári okkar besti og hún Jóna Margrét okkar besta hér á FM 957

0: Factor.
1: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúmpusbrautin. Tan.is
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
2: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
3: Þetta FM 9 5 7

Herra hnetu smjör myndi líka hata mig hér á FM 957. Þeir sem eru að hlusta, þið getið farið á tónleika með Herra hnetu smjör og Krismund Axel á, í Köpen 18. september nú komandi. Þar verða þeir félagarnir, næli ykkur í miða. En ef ekki, geti hent ykkur Oktoberfest fyrir Norðan, það líka einnig 18. september á Akureyrarvelli, miðar þar á tix.is en þið sem að voru út á landi og eru á leiðinni heim akkur núna og eru að hlusta bara byggði ykkur um að fara varlega þið sem eru að draga hjólísi og einhverja eftir vagna faraði varlega, keiri varlega og þarna, það eru vega framkvæmdir út um allt í rauninni já, bara núna, út um nánast allt land það náttúrulega nýtt sumarið í það og það verið að taka hraða niður á hinum ýmsu stöðum þannig að bara, já, virði skiltin sem þið sjáuð að maður keirir ótt framhjáðum og spáir ekki dýðum en maður verður að læra því og maður verður að gera sitt besta og já, og ef það eru framkvæmdir út á vegi og það eru menn þarna að störfum farið við varlega þetta eru okkar bestu þetta er okkar besta fólk sem að þarna stendur og er að fórna sér í það að láta veginn okkar virka þannig að já, byrja virðingu fyrir þeim, takk ég hraða niður næsta lag, Dangerous Woman Ariana Grande hér á FM 957

Já, Luigi, Maron Birnir, ber dreymið hér á FM 957. Dóri K með ykkur frá 4 til 6 í dag í bóði Safran Akureyri, Viking Túli, jú, Túli Léttöl, mála vera Viking svo sem, heldur góði báðir. Túli Léttöl og þarna bílasölu Akureyrar, takk hérlega fyrir mig, þeir eru ástæðan fyrir að ég er hér í loftinu, það bara svoleiðis. En þið hinn... Ef þið hafa ekkert að gera í dag, þá þurfum þið bara að kopja mig. Ég ætla að henda mér sund og ég ætla að henda mér svo bara beint út í búð og næli mér í eitthvað gott á grillið og jafnvel fá mér eitt túli léttul með. Þetta bara þannig dagur og já, njótið dagsins og njótið helgarinnar. Við ætlum að henda okkur í næsta lag, það Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes, 0 5 9 5 7.

Issi, bararara, hérna á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. Ekki mikið eftir í dag, en eitthvað það þó. Já, góð helgi að baki, nóg að vera og bara, já, mér sýnist bara að helgin hafa gengið vel bara á svona öllum vikstöðum, það sem hefur séð, bara hefur miðlum og annars staðar. En já, ég inn í góðu samstarfi við Safran Akureyri, Túli Léttöl og Bílisölu Akureyrar. En vill minna á þarna veistlu þjónustunni á Safran það er alltaf aukast og aukast sé ég og maður sér þetta á miklu fleiri stöðum þannig að þetta orðið ansi vinsælt kikið á safran.is og kikið þar inn á veistlu þjónustunni ykkar þetta þægilegt og gott þannig að getur einfaldað mikið annars þá ætlum við bara að halda áfram og vindu okkur bara næst hérna í auglýsingar

0: Factor.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
0: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
8: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Hey, it's Billie Eilish.
10: Hi, I'm Chapel Roan.
11: And it's the Kid Leroy.
0: Við spilum topp.
12: Yeah.
0: Tónlist.
12: Get out of here.
1: FM 957.

Great Expectations með Sienna Spyro hér á FM 957 Þetta Dóri K. búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag Ég búið Túli Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar Já, það nú búið að vera bolta dagur í dag svona á nokkru vígstöðum það var Man United Man City hörkuleikur en svo voru hann alltaf norðan liðin tvö hérna sem hann voru að keppa við K. var að keppa við FF og Þór við Val og ekki fór nú ekki nógu vel fyrir norðan liðin en þau mætast næsta laugardag hér upp á Káasvæði og það er leikur sem mun skipta helvíti miklu máli og það verður ótrúlega skemmtileg sjón að sjá þessi lið spila í þriðja skipti í sumar á móti hvor öðru og þarna eitthvað alvöru undir þannig að hinni leikin auðvitað bæjarstolti og allt saman undir þá en núna það mikið undir, það bara jafnvel hvor liðið fellur þannig að þar munu allir áhugamenn fótbolta á Akureyri reyna að næla sér í miða og ef ekki þá verður örugglega hver einasti maður eða manneskja við sjónvarpið að horfa þessa þennan stór viðbrögð þannig að já, þetta á laugardeginum klukkan 19.15 en þar áður verður á miðvikudeginum þar Káa Þór í handboltanum í þarna, Ólistil Karla þannig að já, það tveir alvöru risaleikir, bæjarslægir hérna á Akureyri sem eru framundan þannig að já, ef þið eru ekki búin að næla ykkur í miða og ef það eru einhverjum miðar eftir þá bara að gera það núna, því vil ég ekki missa þessu en þarna í millitíðinni, það náttúrulega Oktoberfest 8. september og það

Oktoberfest 8. september og það eru Akureyrar velli og þar verða bara Þórsarar og Káumenn saman, þeir syngja og tralla og hafa gaman og sama hvernig leikinir munu fara þá já, það ekki verið að spá í þessu Oktoberfest, ég lúi ykkur því með þess að laður á tix.is en við viljum að henda okkur í næsta lag, Pretty Boy Choco og Patrick hér á FM 957

Robbie Williams, Angels, hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag og það fennu bara alveg að koma að því. En ef þið eru ekki búin að plana kvöldmatinn í kvöld, þá vil ég koma að framfæri að Safran Akureyri eru með nóg fyrir ykkur að borða og ef það virkar ekki, þá geti hendi ykkur bara á Vamosin, hendi ykkur þar í eina eldbaka og eða bara einhver smá rétti. En þetta eru þeir tveir staðir sem að ég mæli með hérna fyrir norðan og já, sem ég sækir ykkur bara mest. Þannig að eða nenni ekki elda, skelli ykkur þangað. En annars þá ætlum við bara að halda áfram, lítið eftir inn í dag, en bara, þetta ekki rólegt og romantískt, en þetta er bara þægilegt samt. Dæ, dæ, með Shakira og Burna Boy, fylgjitt lag, hér var 5957.

Já, leave the door open. Bruno Mars, Anderson .Paak hér á FM 957. Þetta er Dóri K, ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag og með ykkur allar helgar eða allar lögut á sunnudag frá 4-6 og það í bóðið Túli Léttöl, Safran Akureyri og Bílusul Akureyrar og ég vil þakka þeim kærlega fyrir stuðningin. Takk fyrir að hlusta á mig hins vegar, þeir sem eru að hlusta og þeir sem hlustið reglulega. Það alltaf jafn gaman að fá skilabóð frá okkur og þeir séð að hlusta. En sko, helgin var frábær, Oktoberfest kláraðist og hérna, bara gekk gríðilega vel að mér sýnist og að það sem ég hef heyrt. FM 957 tjaldi, það var að springa þarna á tímabili og þau voru, okkar FM lið, þau voru live þarna alla helgina. Ótrúlega gaman að fylgjast með þeim og líka samfélagsmiðlum. En já, svo var náttúrulega bara MC Gauti, hann var að græna hérna á Akureyri og það var gjörsælega tróðið og hann endaði svo kvöldi á Vamos, það sem var líka gjörsælega tróðið og hann hætti bara flott á öllum vígstöðum. Hins vegar, ef þið eru með einhverja viðburði, ef þið eru með eitthvað að vera, eitthvað að tala og sérstaklega í kringum Norðurlandið, þá bara hafa sambandið mig, senda mér skilaboð á @haldurk á Instagram jafnvel. Og já, þá bara getum við farið yfir málin og þarna, já, við viljum alltaf flagga því skemmtilega sem mér að vera og við munum bara gera það. Það nóg að vera hins vegar, bara svona á næstunni, það eins og við rætti að náður, það Oktoberfest, það svo laufskálaréttaballið og svo náttúrulega Frikki Dór, hann í Hofi 3. Oktober, það miðasala þar á tix.is inn á þetta allt saman og já, næli ykkur bara í miða át allt og verið duglega að sækja viðburði og það var hægt að halda fleiri viðburði og þá bara skín menningalífið. Og það svo við viljum, en ég er búin að vera með ykkur hérna síðan klukkan 4 í dag og ég ætla bara að fara að skella mér í sund, bara að taka smá fjölskyldu tíma núna, búið að busy undanfarið og það verður bara áfram busy, það bara langt skemmtilegast þannig. En takk hérlega fyrir mig og takk fyrir að hlusta, við ætlum að ljúka svo hérna á Down on Me, Jeremiah 50 Cent, þetta er lag. Talk with me here on FM. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know it.

0: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið í gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði. FM. Topp tónlistastöðin.
5: FM 95.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrr í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: kraftinn og lúxusinn í Beat C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
1: Sterkari sorpunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og það er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Turn up. FM 957.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
7: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.

0: twice. Hraffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á
1: FM 95.7. Má ég segja eitt?
2: Já.
1: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
1: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
1: Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
2: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
3: Oh, Mars.
2: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða?
3: Oh,
2: já, líka Mars.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Tónlistastöðin
1: FM 957.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
5: Kjötkompaní
6: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: fyrir meira kviss. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
2: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.

0: til 10.
1: Eru þeir ekki mút? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Já,
1: ég enn þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 myndir 24 myndir í loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
1: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
3: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

0: þetta saman.
1: Gamla bíó og gullæt kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3., 4., 5. og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnurnar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg mæta ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Lúksveitingar sjáum matinn. Miðar á miðix.is.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: 957.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok,
2: já.
3: Ert svo mikið, oh my god.
5: Þessi var bara
2: Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða
5: oh my.
3: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða
5: oh
3: Já, líka Mars.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: BFM Shit.
1: Enginn heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

á mig. Sjóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður